0: Hello.
1: Hello, good morning, Bakha, Kumno
0: Good morning, bạn Linh Khoi ngà sốp hàng ngày bạn Linh Khoi tiệm bằng tiệm đang ngà bạc là cả sửu nữa em sốp
1: Hoi,
0: bà
1: ta.
0: thì xem coi
1: Lấy
0: cho
1: có
0: là
1: bát
0: xem
1: gì là
0: này
1: tôi liền à. Hỏi ngà là slam bằng ngầm dịu lành ra. Ngà là prasang mình xem tiêu tâm bằng ngầm lọc dịu lành ra.
0: Si pang phim nhỏ lành, si
1: Ta.
0: pang phim đũa cà phun, si pang phim nhỏ
1: Hoi.
0: network.
1: Ta, em gần đây ruột lấy cái biển lòng. Cả dinh nhạc kinh lãnh hà bộ bạn
0: Akashwani.
1: xin request lãnh hà bộ cái số ni tất cả lòng tam nó khá khắp nhạc bà lãnh
0: Cái đấy bỏ rồi mà kiếm thêm mà tớ ông nó cái gì
1: hỏi
0: vậy
1: hỏi
0: mà tớ bảo linh khói
1: qua cái tôi cái gì rồi ai cái Eden nè cái chừng ai chừng bà kia là vừa không phiền hiểu nè
0: à cái là bữa không kiếm
1: hỏi
0: ngà phạm đang mà hai cái gì xin được đơn bà request phi cái này cái gì rồi cái gì ngà quạt ngầm cái đơn cái đơn hai cái này cái PC ta mà cầm mỹ số mình ta tìm là cái đạo yêu cái chừng
1: Tapi
0: bảo
1: pentam noi ngar tu kejing roi jo kong batai thamai norum kamai ka kamai la ka hok.
0: Bati thamai.
1: Oh.
0: Họ họ tao cái này cái đường cái chữ này. Tiếc cái này cái chữ này. Anh phân tâm đang có bao nhiêu bao linh khói.
1: Ngar cái này kejing roi ngar lên những con nhà phim á.
0: Bất
1: Khá
0: trọng ba cái này
1: sướng.
0: cái chữ này cái mày là cái họ.
1: Hỏi ta. Dan rei ngan hap su kren shet kren.
0: Thôi.
1: Dengan ai kit ning kong ai api berasa mik phone call jengah bat
0: Tao không
1: kunjuru
0: biết
1: ai
0: không biết.
1: berkhot aku jengka akai shuni shlong bat kunjuru ai itu ex madam bala sim phone call bala yo ekran na dum nek nek kendiat mah ta kunjuru ya ki jong yo yo berkhot

0: Hello?
1: Hello, good
0: Request
1: morning.
0: line, good morning. Hỏi, nàng ta bà đế?
1: Qua mình request tiếng rồi.
0: Hỏi, nàng ta đi bà yêu cùng ta?
1: Nên đi ba lần khỏi nó có lùm
0: Ồ,
1: mà xin.
0: hỏi, hỏi, hỏi. Lùm mật xiang đây.
1: Hỏi.
0: Hỏi, nàng ta phi lông cùng nô bà linh khỏi.
1: Mình ta ngay sạch nhạc khánh. Lại mấy bầm đã sạch bạc khánh. Bà ra bị đơn dừng chứ hộ. Mình ta.
0: Ồ, hỏi, hỏi. Tôi ta đơn bộ bên cõi nọ cái mê trong phi rũn đây.
1: Hỏi đâu cũng lịch
0: Thì
1: quân
0: hỏi nà ta phi phi đang lễ yêu bà linh khói mình ta.
1: mình ta ngầm một bình trời cắm nó hết sẽ phăng nằm ở bờ đằng xuống sau
0: Ồ, hỏi. Đơn kỳ chắc ca bà slap, đơn kỳ chắc ca bà là răng u slap mơ.
1: mình ta như thế này phăng của sau mình ta
0: Ồ, hỏi. Nằm ở y bà đen y bà phôn mình nè, thì ông bà đang slap im long sổ bàn mị này yên rụn đây. Mình ta phi phi ông sẽ tu sẽ phi bà đề là răng mô slap. Thì cái ấy bà đề là chừng rồi bà linh khói phi quả bên sẵn.
1: Jadi bakal aslap kum ni tengah kuat
0: Oh,
1: mana
0: hoi.
1: pan kata fitting ruai. Have you even see a range of PCR?
0: Bà phi nia sẵn sụp hà lăng bạc nô.
1: Dạ, cái này cái chính ruai cần lệnh như con ế phí mà đập
0: Ồ,
1: ở
0: oh,
1: chung
0: kau boleh
1: khó chung
0: sibun
1: á.
0: eh, hoi.
1: Bạn cũng juru ya jong bạn juru ya berapa ke staff yang ke atas ini silong
0: Hoi.
1: juru itu buat deng balai yolan cekman
0: Hoi, hoi.
1: bạn tiba-tiba yolan cek sedian ruk ngak teman bạn Tiup benda sekap lang mah.
0: Hoi, hoi.
1: Jurui mamawan yang natai i buat pula. Baik hap na buat gerfling. Baik hap na buat nonston. Ban kum jurui ya si buat senak. Jangan ban na tingin na buat malang su. Ban kum jurui na mau kulur. Dan si bakha jangan na malang su. Na tidang na buat mencekot. Nang ta kum jurui ya si perasyong jangan nang ni. Bắt mình chụp trong lari xa mà bên nhang là rất mà bên nhang thì phi đa hôn phi đa chi cha nằm liêm bắt mình chụp con số ba là hai lớp bắt mình chụp ya ba rất thiang là có mai răng bắt cũng chụp ya tự con nằm ngon ngắm còn chụp cầm cân màu tăng ha bắt cũng chụp trong con kỹ sư sĩ con rừng tông con là cô ba con cô tử đa dumo kanu baru konsep nata ibah ekor kalang ibah deng motori bat perkunjuru ya baru kaj kubas kam ikan ikan program mamlak bentir kerteng lo tak ikan ikan form
0: to bak lingkoy ku beli shibun ya ma sana ya iphone biang ikan ikan form ma
1: oi to
0: ku beli

0: Hello?
1: Cùng
0: Cô
1: cùng đó mà
0: Blay, hỏi
1: nghe
0: Nata. Y cũng thua?
1: nghe cho cho nó một
0: Ồ,
1: lấy
0: hỏi hỏi, chú chuồn đấy.
1: Rồi
0: Đi, Nata, bà đi, phí lông cũng nổ.
1: ngà biang hết đi phát không nè
0: Hỏi, ngà rụng à biếng, thì ngà xung lạc hàm cả tốc ăn nếp bòr, khlam yo ấy kren bật phín đấy.
1: hồi
0: Thì,
1: biển
0: hỏi, phí đang sngắp hiếp, radio thế.
1: Khám phép nằm mà đủ mình xua đang khlốt là mình lên hạ cả sáng radio em ta đủ mình ta là lắm radio is my blood mà
0: Ok hỏi hỏi hỏi nâng ta bật đê để Jojo phi trey phi kita ayu
1: ngã tên à đang phụ lê hi rú tê lẽ lăng cơ căng nhằm nằm tay bên cửa sàn lâm nhờ là tê
0: Oh
1: rú
0: hỏi anh ấy gặp biang cảnh mơ đã mi
1: Rồi,
0: nọt
1: bật
0: mơ
1: thêm bên
0: mi
1: tạp
0: nọt
1: lên mơ
0: trey học trey stom mơ lạ bệnh đây
1: Rồi,
0: thì xuống ta
1: lạ
0: nạt
1: với là
0: chi
1: đã đang
0: buồn
1: phụ lê hi
0: hỏi
1: rú tê
0: Sông ta nạt gần chú đây bà phì bù lì bà phì rạp ở tạt hay ở xem mơ. Cùng ta
1: Rồi, cũng
0: thì
1: không nghĩ hợp nè
0: hỏi hỏi
1: Không
0: ta
1: có
0: bà
1: nghĩ là
0: để
1: đang single mô
0: hỏi
1: Nóng nó
0: các bà để ạ cả tàn đây hỏi
1: Rồi
0: thì đơn bọc cảnh bà rõ nghe nhà smart lăng cảnh mơ. Cùng ta bà nhé trì cả tài cam ghi chăm mơ.
1: Khám tâm nghĩ cái con xăm là lấy Nàng bằng
0: Hỏi
1: cái
0: hỏi
1: tiêu rụng Nàng bằng trong cà ri mà
0: hỏi
1: Nghĩ đang xăm là cả ta
0: thì hỏi nó ta bắt đe cả ấy bắt đe cái chuyện vài chú chú bắt phi quả bên sáng ta có stem
1: Nàng quả bằng nhà sáp Làm một đôi chương vài Yesterday once more Trong cả Carpenters Cả chương vài bà là rệp mà Cần mau khi bò bà rệp bà chạy
0: phi sung tân nát
1: Rồi
0: nè bên sáng mình đi chú rồi bà rếp
1: nga à nga so tanat ha jirai barem lara de hindi ne english ne khasiru nga so tanat ha jirai de mo kham don
0: hỏi
1: ne ko da so ban ya nu jo men ta
0: hỏi nó tập ở đây pin dedicate you know cái này cái chương trình chú chú
1: ne ko ne shab ya pi
0: hỏi cái gì buồn
1: ya ki staff jong pi ham tu baro
0: hỏi
1: ta ya Ya ki palo jungi ki playo online do mene nang tagi baju ya sengap bet kam dajar ke teng.
0: hỏi
1: Eh kapang ngan pen sengap kena jing ruai. Ya i para jungai daya nang tai jo ni en men junga ba Richard namar ba ngi ju ya im lang ha nadu ipo dang kena. Ya sengap hai kena jat jing rai barem. Hoj wat ha kena klimat kim don bat nga tang bak cermen nama ki chai sengap radio.

0: Mình tuổi, hà bằng bộ ấy cái chương thùng hay gì
1: Chỉ dính thầm mưu đi kì đây bệnh bàn hoàn rạ mọi yếc dính ít nạn hay yếng nàng ta bàn phí bên kì em mê kì rukom thông bà sử yếm mê kì bò bà rìm ta bàn đoàn kì dính sngô hôn dính sngô tinh en mò hà bò yếng bàn bàn ara mê đà đê nàng ta kà lòng kùm bàn đê exercise mò bàn kì lan mẹt bà là đà đen chà ká là nê kà chà ká bàn thông chà bà riêng kà rít bà lan tì ngì lạ bàn lê kùm kì nì kà lạt mò bàn thông đi kì dính thông hà bò yếng nàng ta bàn bàn đoàn kâm lụy nì kì dính thông kùm y dính bình nhà phê nê dính kèr kà wê kà kâm lan kà wê bàn bạn bạn long rụ cũng cả đặc bạn bên sinh ra trên bạn ngồi chuột bạn
0: Hi.
1: song hơn tu cả yên cả xem thì sau cái rụ mỏ khi dính thùng khi đi bạn long khi bạn em men khi bạn đơn khi sla chân ngắm bắt đầu system lên tel bạn khi bạn internet rụ cái bạn nhà pet bạn nhà kem đi
0: Thì hai bạn nghĩ thùng mỏ cái này khi sinh tiêu hoặc bỏ yên thì các khăn đeo các bạn nghĩ thùng cái này dính thùng cái đây cả bạn long các bạn cũng nuôi thay bạn cái này cái giá khi đơn thay cái này cái giá chân khăn đeo rụ mỏ các bạn nghĩ là bạn bạn đơn cam khi bạn cũng kinh nuôi thay
1: Cái khăn đầu cái bạn nghĩ là mình đang cầm mua cầm để tăng cái khăn đầu nghĩ là mình đang cầm cái tay kia trên kẹo mình khoát cái botting media tiền đồng về thì cái này cái media bạn là cái khăn đầu luôn cái đây bạn long cái bazar ôm bà mua thì phía sau thủ hiệp bazar ôm bà khăn đang bà mua cái ôm luôn cần rung bà cần cái thiệt cái nhựa tụi ôm nàng ta cái đây bạn long cái bà biang cái trên đòn bê lô seventy level cầm đây bạn long buôn palan nàng ta cái bà đòn cái trên bà bà đòn cầm cái này cái trên thùng mua cái tay cái nutrients cái bà đòn cầm là mình ta cái này ki jing thong bat ka bala lu ban palang om ya kini ki langi ai om hang tua ka la ban palang mo khanang ba kanam tur khong kloi ken te kini ki potting media bang ipen don kam dei ki buan bha ngi la ban pen don kam kum kita ki bagas ping on khti nong wei u dei u dei u ti bala lu wet no dingi te let om so ya upai mo ti khat bagas kini ngi la ban don kam ta ki ba mo ta ki thalap dieng ki sendes kita ki ngaling khat ta kli mo kini ka khndo belong khti ni belong do batha u mos so pailen de to pit mos u bade so pailen hi ni bla tur khong bla pun bha nang ta ki nyut ki nyen ngan pen don kam mo ti kini ki garden waste kini ki kitchen waste ngan pen don kam ta ki don pe kini ki potting media kum ki perlite mo mingi la ban thiet ki per light nang ta uskum ka ba nang ta ush yam nang ta ki niki sodas ma nang ta sodas la ngla ban ong balong ki thiet mo ite pom pom ki bangi yo dangi ya udiang ni pedan kami udiang mo dangi shain diang la ni dangi kum ta ke ni uni pom pom bangi yo phet nang ta ki vermiculite nang ta ru ta ki wet shaving se niki lingkhat diang ti kini ba ro ngila man pedan kam ban thungi ki ni jing thong ki bangi bu po yang
0: ti man tan phi ग्रेंच फंग तो का पोटी मीडिया मो का कि जजिंग खले ते कुम कि ए पता कि जजिंग खले कि बबियांग ए न बंता बन थुंग जिं थुंग
1: हबंगे क्रेन का तक पोटिंग मीडिया ने के जिं खले दे ते हंग तुंग ना सुथु बे कि थुप मम दे ता शिजाय अजाय ले ने लाय जाय रुमो बट कन दु बंता ते खंदेत बन छु जेर मो कि ला बन लोंग कुम का खंदो लोमी ने सन्डी लोम सोइल का बलोंग कलोंग सबो रु हजो का पोर का लोंग लाम शियाप रु कम दे का बा ए थान नंग तांग ला बन खले लांग बो उशियाप नंग तांग खले बांग बट किनी कि स्ला कि ब्ला पोट मो ते गि खले मा शि बंता ते का वे पकर कम गि ला बन खले मा शि बंता बियांग कने का खंदो का बदे क्लियर ने सेल्ट मो नंग ता आर बंता उशियाप बट शि बंता उ स्ला पोट ka shong ha we u jing thung ba phi pen phi thung ma te shiban ta ka khando la ne ka kli silt ka ni ka bangi la amtan shiban ta us yam but shiban ta us la put ru but shiban ta ka sbo ka ni ru ka de ka we mo te ka basaw pan ma shiban ta u pit moss u per light but u vermiculite sa ka we pat ka la ban long lai ban ta u pit moss but shiban ta us yam te ha ka we ka ru kam pat ni la ban shim shiban ta u pit moss thalap dieng bat kini ki wood shavings le ni ki lingkhat dieng ngila ban le ru bangin shim lai ban ta upit moss bat shi ban ta u perlite ti kini ki perlite ki vermiculite ki de ki soilless media ki bangila ban yo anaki dukan hapo yo ti bangila ban thung jing thung am tang ki sinti yo ngila ban thung ki juhur kum jo
0: te khuble shi bon kong ai ban ne ka to jing batai ka jong phi man tan te sakawi pat mo bangi shi i mo ba hying ki bre re ki thung ni ki jing thung ki da don te de ki jat khiu sinti yo nga shkwa ban klina phi thrai kum kinu ki jat khiel ani khra ki ba biang e ma thung jung thung ha po yeng
1: ya ka ta ting la ban ong ki den buan jat hi mo ki khra ni ki khiel ki ba ya ha pa ban thung jung thung ki ba ni la ban pendon kam ban pe internet ha po yeng
0: kam don gen ka ban ong ban ha yeng in bu be thik dik tu long ha bar ko long ju ha yeng ru
1: ho ai ka long kum ju ti ki buan ha ru ki balai bing la ban jet mo kum kanu ka ru kam ti ka ni ka ka shong ka ni la ban mo ha ka jing internet ka jong ni ka jing so kwa jong ni kum do u ja u jing thong ba he ni u ba rit ni mo u jing thong ba dan kam